औरमजदखराय अरेमनवाच्छान् दूरवज्दास्तार् जच्छिकस्तिबाद् अरे मन्देवाम् दरूजान् जादुवान् दर्वन्दान् कीकान् करफान् सास्तारान् गुनेगरान् अश्मोगान् दर्वन्दान् दुश्मनफ्रियान् जच्छिकस्तिबाद् दुष्पाच्छान् अवाच्छान् बाद् दुश्मनसतो बाद् दुश्मनवाच्छान् बाद् औरमजदखराय अजमगुना पतित पशिमानुम् अज